tun kan ngai thak ta kha zo nun vu le ro ti la ani a satu kha la lua pui ral te ani ole meng moi te hianin ma pui khoi in a kal tur par pari pu le atu atu emote te tan liao liao ran aron ti a par pari pu chua na ngai thaman to lo mai theya ma sala lom bia win karinga ma sala hi helaya atu emote te tan ti lai takhi sha da van cha kom ve meng moi te tu ber nge nyang o ron puan lo lo mai te che tro chanin itan po ni ro se o luk de win lo ngai thadol nia chuanin vi kung te ron lang ta hlol mai ngai om china nya vi kung te hi ajima pui playlist ava moi hlom tak em o lung itileng mange aron ti a ni etero lung te hi atileng vong vong chen ya i kan enge leng long la ram ngai la kan han ngai kha te hi chumo khwa lung hi kwai te riau china nya uluk ta ka han ngai thak phe chuan chuan ilung kha lo tileng chhun zom la lo tileng chhun zom la uluk te bin lo ngai thazel don nya i chuan in kan ngai thak chhun zom anga i phalem ni ti la haninga omega omega fa nai sak ani ang

kan ta thar in lung oi ngoi kan rang ka chak mai ni loin in lung kan lung hlu in ni ti kha o lo shinon le mol mol te o chuan in he zama porun lange zama hianin arjima puika kala ome izai tir le tur zong song kha fm zo oi ngai thatu te message thon chiar chiar har mm RJ de Burai zai tiam lo so karon tia lo zai tiam mai the sin o tan sial vum thorin kan hlan nap na pange a teu lo mei i tan chau kan ti teng ron tia za za mi chu zai the nia o o RJ de boy po he nui har har mei ma se ka zai tiam ti hi in che lo em mani o ka tia nakina life te pon la ron zai mei the nia in zep the ve mo ma hi chan itan po uluk te win za mi lo ngai thanga kan ron hlan se a uluk mm in o chuanin e tuna hianin e kanaute ka chante thenzola police training pts a o train training nei mekte train mekte hani chu tan e gp ate rs ate moi ate tan abik takin an longai khakatan kalan boke tuna chonal nupi chong thuin an thisen an hlan ti hla a sak longai thang o

lal che na ti hla kan ngai khak tak rem tu ti kha bcm zo nom ko shin zai pol te ani ole hey meng o zaman ron type me ka chuan vi kung tia sms is chia rang i hun to pa po min lo she vereng ro ron ti a te reng mai she don chang lu tuk ka ho nuwa po ka shire yang cheu o chuanin a duty le hun hi kar le te khani to om si a chuan chuanin chumi huna chuan kanin tong le tura po ngai la chumi ma chuanin lo da min lo she sel ula he khwa te a chia a chuan chuanin ra te lo da lo ula in chwa ka ni po in raincoat te mo ni hiap khum te khanin lo om ta ula chuanin lo shitlang lo ula o kan ti de do ni chu hin chi sel lo te ka ka hlau si a chuanin jel za ma hianin ajima pui ti fin ke ei boy light kei boy light te kania karon lang fat thei lo lom izaitir le tur khai du duty pui nen in tan le kei kei mi yang kemi yang a boy chung chung po a zo ram ni moi fm zo oi ngai tu te zong zong tan o aron ti a i boy lai pon i ti fin a lai pon ni ron lang sha sha ma za ma hi chu o at luk lo rim hi van dam chin tak em te ro in lom in ti lom om lut tok chuan in i tui takin lo a la kan ngai thang le tur te hi in tan liao liao zel ni ti kha sha in rel rin hong takin uluk takin lo wai thazel don ania o don a chuan in